0: 渡辺君、私はもとより君に大きな期待をしていたが、最近は君に失望させられた。優柔不断で引っ込み思案で、パイアンデーンの得難い局面も完全に失い、補給路さえも断たれた。
1: 申し訳ありません。
2: 炎林流のアジトはすでに掴んでおります。すぐに掃討作戦を開始します。
3: 西安城的驻军突然增多，一定是有所行动。
4: 是不是冲我们来的？
3: 你赶紧回去通知李明三，让他把消息传回去。
4: 好。
5: 哎，说什么呀？
6: 混成独立旅团旅团长山本诚一亲临新安城督战，新安城有增兵迹象，怀疑敌欲对我采取行动。
5: 看来咱们又有麻烦了。
7: 鬼子来了，
8: 一会儿听我的枪声，大台杆打完两炮先撤，其他的人跟着我，利用芦苇的地形跟他们打巷战，明白吗？
9: 明白。